0: בן 70 מלטות ומריבר בסנאי ואונאית בנות ויות בן שוי סוח בנות יובן סוטי ידסוס בי חריסטוס ג'אפרס כפאוז אינגון אברוס נאלה ורהרון השוטנר פפתיה סוערון אסתית ותן אבנתן שערי עתוי ונוסוי אין סון מרין תיאור ופבוס תברהרון כן פאוי כאוס ואופאים נאותירון תבן און חנהריני ואין שבי בנדו קרדור פשויס ונותי
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευασέδε Ρόμπι λιλέα δόπτον κουλ. Εβέ Ρόμπινε ελέα μοχόλτες νόιες μάλ μέσια. Νασκούρου καλε κουλα χέλ. Ομιν έγκλου κουλα χέλ οφή κουλα χέλια. Λέννε κέσα δαρτενα αντενα χωστανό κουμπλτενα ηλίκ. Ασχόκτα αλέιν οδότενα.

0: ויזרור ועוקסב ולהגו יפשו בני אנוסו תראייה.
1: ואי בבנו תתינתי אונו ונותם ביותי נוצר.
0: יפשו עזבת חומכן נבוצב שו עזבא בברד נברד שו עושן תפרעו נבדב גונטרס אף ברבורו אהב יום.
1: אמסו בן ענבתי סנת.